0: Pedigunyoni na ngera bijone Shawa meduna atebe baragi anabe adenu ni matoto burdo ingia mi adetam ni chonywe matoro mawor melimwere yote gobe limono kumoni ingia
1: umi ogono
0: umi adenu.

0: Ajo, iti inyo or radio.
1: Gia, Gia, hot soup music.
2: Ubero
1: pion tetamo, techo yo kopukane.